0: تمغوں کے انفرادی امکانات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے کشتی کے کئی کھیل مقابلوں میں پائیدار استحکام قائم کرنے کی ایک اور کوشش ہے. جن کھلاڑیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے ان میں 2024 کے پیرس اولمپک میں کھیلنے والے بلراج پمر ایشلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے. دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
1: ہاکی میں جاپان میں کاکا میگا ہارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو ایک میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان کے مد نظر 14 ضلعوں میں سے 10 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اگلے 3 دن میں بارش میں شدت آنے کا امکان ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں. اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی اور سالسوں کے

0: عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تندس بک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ علامہ اقبال کے فلسفہ عشق کے متعلق خلیفہ عبدالحکیم اپنی کتاب فکر اقبال میں لکھتے ہیں، کوٹ: جسمانی زندگی میں حیات و موت عناصر مادی کی ترکیب و تحلیل کا نام ہے، لیکن جوہر روح اس کون عالم کون و فساد کی چیز نہیں، اس کی حقیقت نہ مادی ہے اور نہ زمانی و مکانی۔ اس جوہر روح کی بقا کا ضامن عشق ہے، جس کی بدولت انسان ابد پیوند ہو جاتا ہے۔ محض حکمت پر موت غالب نہیں آ سکتی، بقا فقط عشق سے حاصل کی ہو سکتی ہے، کیونکہ عشق حقیقی ماخذ حیات بھی ہے اور مقصود حیات بھی، وہ جادہ حیات بھی ہے اور منزل حیات بھی، انکوٹ۔ علامہ اقبال کی ایک نظم عشق اور موت، جو کہ ٹینیسن کی نظم کا ترجمہ ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ عشق کے فرشتے کی موت کے فرشتے سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ نظم اس انداز میں شروع ہوتی ہے کہ موت کہتی ہے: اڑاتی ہوں میں رخت ہستی کے پرزے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ، مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا۔ شرر بن کے رہتی ہے انسان کے دل میں، وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا۔ سنی عشق نے گفتگو جب قضا کی، ہنسی اس کے لب پر ہوئی آشکارا۔ گری اس تبسم کی بجلی اجل پر، اندھیرے کہو نور میں کیا گزارا۔ بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ، قضا تھی شکاری قضا ہو گئی وہ۔ علامہ اقبال کی عشق کی نہ انتہا ہے اور نہ ابتدا، اور خود اقبال اس کی انتہا کے قائل نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک زندگی ازل سے ابد تک جستجو ہی جستجو ہے۔ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے۔ ان کے نزدیک عشق محبت میں شدت کا نام ہے۔ عشق کی آخری منزل یہ ہے کہ عاشق معشوق کی خودی میں گم ہو جائے۔ عشق ان کے نزدیک وہ سوز و مستی اور تڑپ ہے جس سے انسان کاملیت حاصل کرتا ہے۔ ان کا عشق نام ہے ایک عالمگیر قوت حیات کا، جذبہ عمل سے سرشاری کا، حصول مقصد کے لیے بے پناہ لگن کا، عزم و آرزو سے آراستہ جہد مسلسل کا، بقا و ارتقاء کا، جو ہر لمحہ احوال نو کا شائق ہے۔ اسے ایک حالت پر قائم رہنا پسند نہیں، ہر لمحہ جہان نو پیدا کرنا اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جو شیر و تیشو سنگے گرا ہے زندگی۔ علامہ اقبال کی زندگی سے بھرپور خیالات و تصورات کا اندازہ ذوق و شوق خضر راہ، ساقی نامہ، مسجد قرطبہ جیسی شاہکار نظموں سے لگایا جا سکتا ہے، جو اردو شاعری کا قیمتی ورثہ ہیں۔ الغرض، علامہ اقبال کی شاعری میں زندگی کا ہر پہلو موجود ہے۔
1: خاک میں کیا صورتیں ہوں گی، اس سلسلے کے تحت ابھی آپ سماعت کر رہے تھے یہ تقریر شاعر مشرق علامہ اقبال۔ مقرر تھیں محترمہ شفا مریم۔ آئیے اس کے بعد شعر و ادب کی محفل میں لیے چلتے ہیں اور غزل کا لطف لیتے ہیں، کیونکہ غزل جس کو ہر دور میں پسند کیا جاتا رہا ہے، اور یہ خود کلام شاعر کی شکل میں ہو تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کلام شاعر کے تحت سماعت کرتے ہیں جناب عقیل میاں نعمانی سے ان کا تازہ کلام۔
2: غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ جدا ہوئے تو کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، جدا ہوئے تو کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، اب ایسا لگتا ہے شاید وہ عشق تھا ہی نہیں، اب ایسا لگتا ہے شاید وہ عشق تھا ہی نہیں۔ ایک آرزو کا سفینہ ہے دل کے دریا میں، ایک آرزو کا سفینہ ہے دل کے دریا میں، گزر گئے کئی طوفاں وہ ڈوبتا ہی نہیں۔ ایک آرزو کا سفینہ ہے دل کے دریا میں، گزر گئے کئی طوفاں وہ ڈوبتا ہی نہیں۔ کسی کی باتوں میں آ کر ہم اس قدر خوش ہیں کہ جیسے سامنے اب کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جدا ہوئے تو کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، اب ایسا لگتا ہے شاید وہ عشق تھا ہی نہیں۔ ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے، ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے، ہم ہی زیادہ خراب نکلے، ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے،